0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску ми повідомимо про важливі слова понтифіка до костільної і міжнародної супольності під час агульної аудиенції в Ватикані. Так само ви довідаєтеся про масштабну душпастерську підрихтовку католицьких супольностей до найбуйнішого в історії футбольного чемпіонату світу. У другій частині наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 3 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельшеня. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції у Ватикані Лев XIV протягнув глибоке розважання над соборними документами. Його катехеза була присвячена Конституції про святую літургію Sacrosanctum Concilium. Другий Ватиканський собор, опираючись на коштовну працю літургічного руху, допоміг наново відкрити важливу правду. Вона була вельми живою у свідомості старожитного костіла і в ученні айцов костіла. Обряди християнської літургії не з'являються знішнім оздобленням сакраментальної таємниці чи набором вольних церемоній, вони виступають серйозним костільним посередництвом, проз якої до чоловіка доходить Божий дар. Менавіто тому собор закликає розуміти таємницю віри проз обради і молитву, обратно дає форму літургічному діянню і формірує духовну усприймальність для спознання присутності Бога проз Єсуса Христа. Гэта адбываецца тады, калі мы не застаёмся старонімі ці маўклівымі гледачамі адносна набажэнства. Вернікі павінны ўдзельнічаць у ім усёй сваёй істотай, целам, розумам і сэрцам у паслухмянасці наказу пана. Праз святы абрад хрысціяне фарміруюцца ў слуханні Божага слова, ў дзячнасці, адарацыі, братэрскім дзяленні і касцельнай еднасці. Мы адкрываем, што з'яўляемся супольнасцю многіх абліччаў з'яднанай адной верай. Лев XIV патлумачыў, што абрад уключае нас у выразна акрэсленую паслядоўнасць жэстаў і малітваў. Яго логіка заключаецца не ў абмежаванні свабоды схемамі, а ў вяртанні чалавека да галоўнага праз урачыстую стрыманасць рытму. У святых дзеяннях людзі перажываюць логіку бескарыслівасці і знаходзяць духоўны адпачынак, які абнаўляе сэрца ў духу святым. Досвед жывой і пабожнай літургіі, які суправаджаецца адпаведнай містагагічнай катэхэзай, Зай зауважыў папа, з'яўляецца найлепшым сродкам абудзіць адкрытасць на сустрэчу з Богам пры ўдзеле духа, душы і цела. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантэфік закрануў шэраг актуальных грамадскіх і касцельных тэм. Ён звярнуўся з асобнымі словамі да супольнасці, якія зараз перажываюць цяжкія выпрабаванні. Сярод удзельнікаў сённяшняй сустрэчы былі і прадстаўнікі духавенства з блізкага ўсходу. Лев XIV запэўніў, што суправаджае сваёй малітвай і благаслаўленнем іх служэння і спадзяванні іх краін на мір. Адначасова прагучаў моцны зварот да кітайскамоўных вернікаў з заклікам быць паўсюль сведкамі братэрства і міру. Асаблівую ўвагу святы Отец звярнуў на важныя глабальныя ініцыятывы і пытанні чалавека і медыцынскай этыкі. Ён прывітаў навукоўцаў і дэлегатаў Ватыканскай канферэнцыі, якая займалася пераглядам тайбэйскай дэкларацыі па ахове медыцынскіх даных. Таксама пантэфік адзначыў арганізатараў сусветнага саміту «Падтрымка надзеі для дзяцей» і пажадаў ім заставацца сведкамі любові ў свеце. Акрамя гэтага, папа адзначыў юбілей асацыяцыі аўстрыйцаў у Рымі. Ён павіншаваў гэтую арганізацыю са 100-гадовым юбілеем з дня заснавання. Развітальнае слова пантэфіка ахапіла таксама французскіх пілігрымаў і каталіцкую моладзь з вострава Маўрыкі. На іх прыкладзе святы Отец пажадаў, каб супольнасці будавалі і праяўлялі адзінства касцёла у сапраўднай любові. Напярэдадні ўрачыстасці найсвяцейшага цела і крыві Хрыста папа заклікаў вернікаў да адважнага вызнання веры. Ён падкрэсліў важнасць традыцыйных еўхарыстычных працэсій па вуліцах гарадоў і вёсак з удзелам сем'яў. Партугаламоўным вернікам святы Отец нагадаў, што чэрвень традыцыйна прысвечана найсвяцейшаму сэрцу Єзуса. Ён заклікаў усіх набліжацца да гэтай крыніцы Божай міласэрнасці, каб сэрца Хрыста перамяняла сэрцы чалавечае. Святы Отец прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане ўдзельнікаў семінара Асацыяцыі каталіцкіх каледжаў і універсітэтаў ЗША. Падчас гэтай сустрэчы Леў XIV падкрэсліў вырашальную ролю каталіцкай адукацыі ў сучасным свеце. Адной з галоўных праблем, з якой сутыкаецца сённяшні адукацыйны свет, папа назваў фрагментацыю ведаў. Гэта адбываецца, калі многія спецыялісты добра валодаюць вузкай дысцыпліны, але не здольныя звязаць атрыманую інфармацыю з глыбейшым разуменнем жыцця. Сучасным навукоўцам і прафесіяналам часта не хапае глабальнага бачання рэчаіснасці. Менавіта яно дазваляе аб'яднаць розныя вобласці ведаў і шматлікія аспекты жыцця чалавека. Леў XIV нагадаў кіраўнікам каталіцкіх навучальных устаноў, што на іх ляжыць высакародная задача. Яны павінны не толькі падрыхтаваць студэнтаў да будучай прафесіі, але і навучыць іх шукаць і любіць ісціну, разважаць пра сэнс жыцця і адкрываць годнасць кожнага чалавека. У святле сваёй першай энцыклікі «Магніфіка Хуманітас» папа звярнуў увагу на развіццё тэхналогій і іх уплыў на адукацыйны працэс. Ён адзначыў, што шырокае выкарыстанне штучнага інтэлекту ўсё больш і больш ускладняе ацэнку працы студэнтаў. Новая рэчаіснасць патрабуе ад выкладчыкаў пошуку новых творчых падыходаў у навучанні. Моладзь павінна вучыцца пазітыўна ставіцца да новых тэхналогій, адначасова развіваючы здольнасць крытычна мысліць. Студэнтам неабходна развіваць свае ўласныя навыкі, веды і здольнасць самастойна разважаць. Напрыканцы сустрэчы Леў XIV выказаў спадзяванне на паспяховую працу амерыканскіх навучальных устаноў. Ён жадае, каб студэнты каталіцкіх універсітэтаў знайшлі ў іх трывалую адукацыйную аснову і здаровае вучэнне. Менавіта яно стане надзейным падмуркам як для іх асабістага жыцця, так і для будучыні краіны.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пасля правядзення маштабнай рэстаўрацыі на Аліўнай гары ў Іерусаліме афіцыйна адкрыўся гістарычны касцёл Патер-Ностар. Паводле старажытнай хрысціянскай традыцыі, менавіта ў гэтым адметным месцы Хрыстус вучыў сваіх вучняў галоўнай малітве. Урачыстасці, якая адбылася ў панядзелак, прысутнічала шмат вернікаў і прадстаўнікоў розных духоўных супольнасцей. Лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піцабала заклікаў да згоды і прымірэння на фоне насілля, што сур'ёзна ахапіла святую зямлю. Сцены і архітэктурныя элементы святыні, дзякуючы працы майстроў, атрымалі другое жыццё. Цяперашні касцельны комплекс узвышаецца над старажытным гротам і славіцца адметным убранствам. Яго муры ўпрыгожваюць керамічныя табліцы з тэкстам малітвы «Ойча наш» прыкладна на 200 мовах, сярод якіх ёсць і беларускі варыянт. З канца 19 стагоддзя азначанай тэрыторыі непасрэдна кіруе Францыя. Менавіта французскі ўрад цалкам прафінансаваў усе сучасныя аднаўленчыя працы. На рэстаўрацыю комплексу выдаткавалі больш за мільён еўра. Улады еўрапейскай краіны разглядаюць аб'ект, а таксама грабніцы каралёў, касцёл Святой Ганны і абацтва Абу-Гош як уласную тэрыторыю. Каталіцкія дыяцэзіі ў Злучаных Штатах рыхтуюцца да Кубка свету па футболе. Мясцовыя іерархі бачаць у гэтай падзеі важную душпастарскую магчымасць для глабальнай сустрэчы розных культур. Найбуйнейшы ў гісторыі ФІФА турнір сумесна прымуць Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада і Мексіка. Спаборніцтвы аб'яднаюць 48 каманд. У 11 амерыканскіх гарадах-гаспадарах каталіцкія душпастырскія цэнтры загадзя распрацоўваюць праграму прыёму шматлікіх гасцей. Арганізатары імкнуцца сугучна спалучыць спартыўнае свята з духоўным жыццём і сведчаннем веры. Напрыклад, у Канзас-Сіці сумеснымі намаганнямі дзвюх дыяцэзій ужо створаны адмысловы праект, галоўнай мэтай якога з'яўляецца актыўная евангелізацыя і арганізацыя шырокай дабрачыннасці падчас матчаў. У Атланце архідыяцэзія спалучае сустрэчу прыхільнікаў футбола з клопатам аб грамадскай бяспецы і супрацьдзеяннем гандлю людзьмі. Ад узбярэжжа да ўзбярэжжа разгортваюцца мясцовыя душпастырскія ініцыятывы, якія ахопліваюць усю тэрыторыю краіны. Дыяцэзіі Х'юстана, Сіэтла, Майамі і Сан-Францыска рыхтуюць расклады набажэнства і шматмоўны доступ да сакраментаў. Тут таксама нагадваюць, што заснавальнік ФІФА Жуль Рыме быў пабожным католікам, які лічыў спорт сродкам умацавання братэрства. Філадельфія сустрэне Кубак свету адметным у кантэксце святкавання 250-годзя Злучаных Штатаў Амерыкі 4 ліпеня. Каталіцкія супольнасці Бостона і Лос-Анджэлеса таксама рыхтуюць шырокую праграму прыёму шматлікіх фанатаў з усяго свету. Гэтае намаганне грунтуецца на глыбокім разуменні універсальнасці касцёла. Мясцовыя супольнасці імкнуцца, каб маштабны сусветны турнір ператварыўся ў благаслаўлёную прастору шчырай сустрэчы і сапраўднай Божай ласкі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Сярод першых старонак кнігі дзеяў апосталаў перад намі адкрываецца асаблівы момант, момант цішыні перад пачаткам вялікай місіі. Пасля унібаўшэсця Хрыста фарміруецца аснова касцёла. Гэта час чакання, малітвы і ўнутранага ўкаранення ў слове Пана, які абяцаў дар духа і місію сведчання аж да краю зямлі. І ў самым сэрцы гэтай першай супольнасці прысутнічае Марыя, маці Езуса, тая, праз якую слова сталася целам і цяпер застаецца там, дзе нараджаецца касцёл, указваючы на яго пакліканне. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Евангеліст Лука піша: «Тады вярнуліся ў Єрусалім з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалима на адлегласці шабатовай дарогі. А калі прыйшлі, падняліся ў святліцу, дзе былі Пётр і Ян, Якуб і Андрэй, Філіп і Тамаш, Бартоламей і Мацвей, Якуб Алфеев, Сымон Зелот і Юда Якубаў. Усе яны аднадушна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі». Гэтыя першыя радкі кнігі дзеяў апосталаў расказваюць нам пра тое, што адбылося адразу пасля ўнібаўшэсця Езуса, перад якім ён сказаў сваім вучням: «Прыміце моц Духа Святога, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалиме, ва ўсёй Юдэі і ў Самарыі і ажно да краю зямлі». Гэты пачатак гісторыі касцёла вельмі дэтальна апісаны на першых старонках дзеяў апосталаў. Мы бачым за тым, што вучні сабраліся разам у прысутнасці Марыі і ў першую чаргу аднавілі склад калегіі апосталаў. Яны выбралі Мацея замест Юды. Затым на іх сышоў Святы Дух, потым з першай вялікай прамовай выступіў апостал Пётр, потым адбыліся першыя навяртанні, і такім чынам узнікла першая хрысціянская супольнасць. У першых раздзелах кнігі дзеяў апосталаў можна знайсці аснову таго, чым з'яўляецца касцёл і што касцёл пакліканы рабіць. Гэты тэкст можна назваць дакладным апісаннем ДНК касцёла. Евангеліст Лука піша, што пасля ўнібаўшэсця Езуса вучні вярнуліся ў Єрусалим з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалима на адлегласці шабатовай дарогі. Здаецца, што такія дэталі можна было б і не пераказваць, бо якое значэнне яны могуць мець для нашай веры і справы збаўлення. Але Лука, згадваючы пра прадпісанне шабату, паказвае, што вучні заставаліся ў рамках традыцыі веры. Юдэйскі закон, які прадпісваў адпачынак у шабат, дазваляў у гэты дзень прайсці абмежаваную колькасць метраў, гэта і ёсць шабатовая дарога. І святы Лука паказвае нам, што вучні паважалі гэтае прадпісанне. Калі яны прыйшлі ў Єрусалим, яны падняліся ў святліцу. Гаворка ідзе пра месца апошняй сустрэчы з Езусам. Яны прыходзяць у месца памяці пра Хрыста, у месца Еўхарыстыі і запаведзі любові. Евангелія заўважае, што ў святліцу апосталам трэба было падняцца. Значыць, гэта быў адзін з верхніх паверхаў. У гэтым таксама ёсць пэўны сімвалізм. Гаворка ідзе пра прабыванне ў месцы, прыўзнятым над нашай зямной рэчаіснасцю. Гэтая святліца была месцам, дзе вучні збіраліся разам, збіраліся з Езусам, дзе яны павінны былі падрыхтаваць Пасху, але ўжо знайшлі ўсё падрыхтаваным. Такім чынам, гэта месца сустрэчы з дзейнасцю Бога. Гэта вельмі важна для касцёла – заўсёды пачынаць адтуль. У святліцы апосталаў было 11. Гэта значыць, што цела супольнасці было паранена. Евангелі нават пералічвае прысутных па імені. Чаму? Здавалася, было б дастаткова назваць іх колькасць ці сказаць, што яны сабраліся там разам, але вучні згадваюцца па імені. Бо ў касцёле вельмі важная гэтая канкрэтнасць і разнастайнасць, якую прадстаўляем усе мы. Гэта разнастайнасць не перашкаджала вучням быць адзінымі. Евангелі кажа, яны аднадушна трывалі ў малітве. Гэтыя такія розныя апосталы, перш чым пачаць абвяшчаць Евангелле, знаходзіліся разам у месцы еднасці з Панам і аднадушна трывалі ў малітве, звярталіся да яго, знаходзіліся ў кантакце з ім. Менавіта так пачынаецца гісторыя касцёла, і менавіта згодна з гэтай матрыцай яна павінна працягвацца. Без гэтага досведу аднадушнага прабывання ў малітве касцёл немагчымы. І ў гэтым кантэксце евангеліст Лука згадвае пра прысутнасць Марыі. У тэкстах святога Лукі ўсё заўсёды пачынаецца з Марыі. Мы бачым Марыю на пачатку яго Евангелля, і цяпер мы бачым на пачатку дзеяў апосталаў, таксама напісаных ім. Езус прыходзіць у свет праз Марыю, і касцёл узнікае таксама разам з Марыяй. Марыя суправаджала апосталаў і з'яўляецца таксама прыкладам для ўсіх вучняў Хрыста. Яе прысутнасць паказвае пакліканне касцёла рабіць так, каб Езус мог зноў і зноў нараджацца ў гэтым свеце. Сябры, у нашай наступнай праграме мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.
2: Пакаленні мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харыўскі. Вітаю ўсіх. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага колісь архітэктара, які здабыў сабе вялікую славу пры жыцці, але чыё імя, на жаль, мала ведомая сёння на ягонай радзіме у Беларусі. Пагаворым сёння пра Віктара Юношу Бятроўска, віцебскага дойліда і інжынера, аўтара многіх праектаў, які пакінул свой значны і бачны ўсім да сёння след у архітэктуры Беларусі і Польшчы. Ягоны бацька, Язэп Станіслаў, са старадаўняга шляхецкага роду быў чыноўнікам, надворным радцам і славутым ветэрынарам у Віцебску. А да таго ж валодаў уласным маёнткам і вялікімі абшарамі зямлі. Там, у бацькоўскай сядзібе Міхалін, што каля Дуніловічаў на Пастаўшчыне, і нарадзіўся ў 1855 годзе будучы архітэктар Віктар Юноша Пятроўскі. Ягоная маці, пані Юзефа Пятроўская, была пабожнай каталічкаю і дала сыну належнае выхаванне. Пасля сканчэння славутай мужчынскай гімназіі Віцебску Віктар Пятроўскі працягнуў вучобу ў Пецярбурзе. Там ён у 1879 годзе скончыў вышэйшае будаўнічае вучылішча галоўнага ўпраўлення дарог і публічных будынкаў. З Пецярбурга маладога інжынера-архітэктара накіравалі на працу губернскае праўленне Новгарада. Дальнейшая ягоная кар'ера была звязаная з пецярбургска-варшаўскай чыгункай. А ў 1881 годзе Віктар Юноша Пятроўскі стаў віцебскім гарадскім архітэктарам. Менавіта паводле ягонага праекту Віцебску быў пабудаваны новы мураваны каталіцкі храм Святой Барбары на Гарадоцкай вуліцы. Пасля закрыцця тузіна касцёлаў расійскімі ўладамі гэта была адна з двух на той час дзеючых парафій у горадзе. Напрыканцы 19 стагоддзя колькасць парафіянаў тут дасягала 2000 чалавек, а сціплы старасвецкі касцёлік пасярод цвінтару змяшчаў толькі блізу 150 людзей адначасна. Было прынятае рашэнне аб будаўніцтве новага цаглянага касцёла значна большая ўмяшчальнасці, і Віктар Юноша Пятроўскі паставіўся да гэтага свайго твору з усёй адказнасцю, збудаваўшы імпазантны дзвухвежавы каталіцкі храм у модным тады кшталце неаготыкі з элементамі неараманскага стылю. Пры касцёле ім таксама былі пабудаваныя плябанія і невялікі шпіталь. Стромыя спічастыя вежы касцёла Барбары узнесліся над звіною і сталі адным з найбольш адметных сімвалаў гораду. 4 снежня 1885 года ён быў пераасвечаны ксяндзом-дэканам айцом Мацеем Мотушам у гонар святых Барбары і Язэпа. Гэты храм у Віцебску, хоць і быў зачынены пры савецкай уладзе, цудам ацаліў да нашых дзён. У першы ж год незалежнасці касцёл Святой Барбары вярнулі вернікам, а ў 1993 годзе яго паўторна асвяціў арцыбіскуп айцец Казімер Свёнтак. Гэты храм быў кафедральным саборам Віцебска да 2011 году. Тым часам, працуючы на высокай пасадзе ў Віцебску, Віктар Яноша-Пятроўскі таксама перабудаваў, моцна павялічыўшы будынак Віцебскага гарадскога тэатра і некалькі новых дамоў. Да таго ж ён пабудаваў вялікі піўны бровар у Чашніках. Там сама ў Віцебску архітэктар стварыў уласную сям'ю, пабраўшыся шлюбам у касцёле Святога Антонія з Лідзей, дачкою архітэктара полацкай епархіі Хрысціяна Плюшчэўскага Плюшчыка. Пасля Дойліда перанакіроўвалі то ў Вятку, то на Каўказ, то на Чорнае мора. Пакуль урэшце ён не асеў у Варшаве, атрымаўшы пасаду ў тэхнічна-будаўнічым камітэце Міністэрства ўнутраных справаў. За сваё жыццё ён спраектаваў некалькі казарменных комплексаў для царскай арміі, тым ліку і Варшаве, казачыя кашары на Празе, кашары на скрыжаванні вуліцаў Пулаўскай і Ракавецкай, а таксама ў Астрозе ва ўкраіне. Быў стваральнікам цэлага комплексу кашараў і будынкаў для чыгуначнага батальёна ў Яблонні. Віктар Яноша-Пятроўскі спраектаваў таксама знакамітую турму на вуліцы Ракавецкай, што ў Варшаве. Апроч таго, ён пабудаваў кашары для драгунскага палка ў Беластоку. А ў 1900 годзе ў Варшаве паводле праекта Яноша-Пятроўскага пачалося будаўніцтва грандыёзнага комплексу кадэцкага корпуса імя Суворава. Будаўніцтвам гэтага вялікага гмаху кіраваў тады архітэктар Генрык Юліян Гай, пра якога мы таксама распавядзем асобна в адной з нашых будучых перадачаў. Праектаванне гэтага будынка для кадэцкага корпуса стала кульмінацыяй кар'еры Яноша Пятроўска. У кастрычніку 1901 года новы аб'ект наведаў расійскі ваенны міністр генерал Курапаткін, якому архітэктар даваў падрабязнае тлумачэнне. Будынак варшаўскага кадэцкага корпусу, спраектаваны архітэктарам Яношам Пятроўскім, нашым земляком, таксама цудам ацалеў у полымі Другой сусветнай вайны і дайшоў да нашых дзён. Больш за тое, цяпер гэта адзін з самых пазнавальных і важных будынкаў польскай сталіцы, у якім месціцца канцелярія прэм'ер-міністра Польшчы. Але, нават жывучы ў Варшаве, архітэктар не параваў повязі з родным краем, застаючыся ў віцебскім сельскагаспадарчым таварыстве і валодаючы вялікімі абшарамі зямлі в аколіцах роднага Міхалова. Там сама, у сваім маёнтку, у Міхалове, Віктар Яноша-Пятроўскі пакінуў гэты свет 14 ліпеня 1917 года. І гледзячы сёння на храмы і будынкі, што да сёння вызначаюць абліччы Віцебскай Варшавы, збудаваныя паводле праектаў выдатнага архітэктара нашага земляка, думаецца пра тое, што на зямлі мінае ўрэшце ўсё, а ў вечнасці застануцца гармонія і хараство. Шкада, што памяць пра гэта выдатнага дойліда ў Беларусі не ўшанаваная аніяк. Было б справядлівым надаць яго на імя адной з вуліцаў Віцебска ці прынамсі ўсталяваць памятны знак у касцёле Святой Барбары, які ён і збудаваў. Бо імя гэта выдатнага творцы, вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.
2: Пакаленні мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харыўскі. Вітаю ўсіх. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага колісь архітэктара, які здабыў сабе вялікую славу пры жыцці, але чыё імя, на жаль, мала ведомае сёння на ягонай радзіме у Беларусі. Пагаворым сёння пра Віктара Юношу Пятроўска, віцебскага дойліда і інжынера, аўтара многіх праектаў, які пакінуў свой значны і бачны ўсім да сёння след у архітэктуры Беларусі і Польшчы. Ягоны бацька, Язэп Станіслаў, са старадаўняга шляхецкага роду, быў чыноўнікам, надворным радцам і славутым ветэрынарам у Віцебску. А да таго ж валодаў уласным маёнткам і вялікімі абшарамі зямлі. Там, у бацькоўскай сядзібе Міхалін, што каля Дуніловічаў на Пастаўшчыне, і нарадзіўся ў 1855 годзе будучы архітэктар Віктар Юноша Пятроўскі. Ягоная маці, пані Юзефа Пятроўская, была пабожнай каталічкаю і дала сыну належнае выхаванне. Пасля сканчэння славутай мужчынскай гімназіі ў Віцебску Віктар Пятроўскі працягнуў вучобу ў Пецярбурзе. Там ён у 1879 годзе скончыў вышэйшае будаўнічае вучылішча галоўнага ўпраўлення дарог і публічных будынкаў. З Пецярбурга маладога інжынера-архітэктара накіравалі на працу губернскае праўленне Новгарада. Дальнейшая ягоная кар'ера была звязаная з пецярбургска-варшаўскай чыгункай. А ў 1881 годзе Віктар Юноша Пятроўскі стаў віцебскім гарадскім архітэктарам. Менавіта паводле ягонага праекту ў Віцебску быў пабудаваны новы мураваны каталіцкі храм Святой Барбары на Гарадоцкай вуліцы. Пасля закрыцця тузіна касцёлаў расійскімі ўладамі гэта была адна з двух на той час дзеючых парафій у горадзе. Напрыканцы 19 стагоддзя колькасць парафіянаў тут дасягала 2000 чалавек, а сціплы старасвецкі касцёлік пасярод цвінтару змяшчаў толькі блізу 150 людзей адначасна. Было прынятае рашэнне аб будаўніцтве новага цаглянага касцёла значна большай умяшчальнасці, і Віктар Юноша Пятроўскі паставіўся да гэтага свайго твору з усёй адказнасцю, збудаваўшы імпазантны дзвухвежавы каталіцкі храм у модным тады кшталце неаготыкі з элементамі неараманскага стылю. Пры касцёле ім таксама былі пабудаваныя плябанія і невялікі шпіталь. Стромыя спічастыя вежы касцёла Барбары узнесліся над звіною і сталі адным з найбольш адметных сімвалаў гораду. 4 снежня 1885 года ён быў пераасвечаны ксяндзом-дэканам айцом Мацеем Мотушам у гонар святых Барбары і Азепа. Гэты храм у Віцебску, хоць і быў зачынены пры савецкай уладзе, цудам ацалеў да нашых дзён. У першы ж год незалежнасці касцёл Святой Барбары вярнулі вернікам, а ў 1993 годзе яго паўторна асвяціў арцыбіскуп айцец Казімір Свёнтак. Гэты храм быў кафедральным саборам Віцебска да 2011 году. Тым часам, працуючы на высокай пасадзе ў Віцебску, Віктар Яноша Пятроўскі таксама перабудаваў, моцна павялічыўшы будынак Віцебскага гарадскога тэатра і некалькі новых дамоў. Да таго ж ён пабудаваў вялікі піўны бровар у Чашніках. Там сама ў Віцебску архітэктар стварыў уласную сям'ю, пабраўшыся шлюбам у касцёле Святога Антонія з Лідзей, дачкою архітэктара полацкай епархіі Хрысціяна Плюшчэўскага Плюшчыка. Пасля Дойліда перанакіроўвалі то ў Вятку, то на Каўказ, то на Чорнае мора, пакуль урэшце ён не асеў у Варшаве, атрымаўшы пасаду ў тэхнічна-будаўнічым камітэце Міністэрства ўнутраных справ. За сваё жыццё ён спраектаваў некалькі казарменных комплексаў для царскай арміі, тым ліку і Варшаве, казачыя кашары на Празе, кашары на скрыжаванні вуліцаў Пулаўскай і Ракавецкай, а таксама ў Астрозе ва ўкраіне. Быў стваральнікам цэлага комплексу кашараў і будынкаў для чыгуначнага батальёна ў Яблоні. Віктар Яноша Пятроўскі спраектаваў таксама знакамітую турму на вуліцы Ракавецкай, што ў Варшаве. Апроч таго, ён пабудаваў кашары для драгунскага палка ў Беластоку. А ў 1900 годзе у Варшаве паводле праекта Яноша Пятроўскага пачалося будаўніцтва грандыёзнага комплексу кадэцкага корпуса імя Суворава. Будаўніцтвам гэтага вялікага гмаху кіраваў тады архітэктар Генрык Юліян Гай, пра якога мы таксама распавядзем асобна ў адной з нашых будучых перадачаў. Праектаванне гэтага будынка для кадэцкага корпуса стала кульмінацыяй кар'еры Яноша Пятроўскага. У кастрычніку 1901 года новы аб'ект наведаў расійскі ваенны міністр генерал Куропаткін, якому архітэктар даваў падрабязнае тлумачэнне. Будынак варшаўскага кадэцкага корпусу, спраектаваны архітэктарам Яношам Пятроўскім, нашым земляком, таксама цудам ацалеў у полымі Другой сусветнай вайны і дайшоў да нашых дзён. Больш за тое, цяпер гэта адзін з самых пазнавальных і важных будынкаў польскай сталіцы, у якім месціцца канцелярія прэм'ер-міністра Польшчы. Але, нават жывучы ў Варшаве, архітэктар не параваў повязі з родным краем, застаючыся ў Віцебскім сельскагаспадарчым таварыстве і валодаючы вялікімі абшарамі зямлі в околіцах роднага Міхалова. Там сама, у сваім маёнтку, у Міхалове, Віктар Яноша Пятроўскі пакінуў гэты свет 14 ліпеня 1917 года. І гледзячы сёння на храмы і будынкі, што да сёння вызначаюць абліччы Віцебскай Варшавы, збудаваныя паводле праектаў выдатнага архітэктара нашага земляка, думаецца пра тое, што на зямлі мінае ўрэшце ўсё, а ў вечнасці застануцца гармонія і хараство. Шкада, што памяць пра гэта выдатнага дойліда ў Беларусі не ўшанаваная аніяк. Было б справядлівым надаць яго на імя адной з вуліцаў Віцебска ці прынамсі ўсталяваць памятны знак у касцёле Святой Барбары, які ён і збудаваў. Бо імя гэта выдатнага творцы, вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.